0: Radio.
1: با این نسل نمیتونید در بیافتید. نسل یه نسل تیز، یه نسل تازه، نمیرسه با سازی، با ساز ما نمیسازه. نسلی که جواب سلام فرماندتم نداره، به شما بیاره.